0: și sun și te zică
1: Șarnă-mă, șarnă-mă.
2: Ұлттың үні Қазақ радиосы.
3: Сенбі кеші көңілді.